lever så glædeligt indlæg. Din oma hot morgen, en sig dæsle, nej ikke stik.